대양 롱우 통주 직타 칭가동 공기 동주 튀럽스 대기 대차기 매부츠 대자 서시지 메딩 통마라표 콘솔로 초도 멤버 저규 자우베 데르모 슈자 체우베 슈송 체모 대유 zemlin thwa la dabja ring men jaw wa chi chi pha yue ji so da zhe min na zo ta su pon chi chung chi ri yue ti kha ji su chung ya so cho ji ji jing yan yang kha ji su de che kha la dong zha qi ke ying ki che ri te zo ro zemlin thwa ki song ye chi shu ji kho zen wa yue yu ju che we la gu ye ta cha zhe ne chu le gao we so ja ta chu je pha ra ta jing zhong de we wu bu ta 水仙巧克力，提醒三国列土，苏共七学期，俺们恰见怕了。